آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں فلم یاسمین سے لتا منگیشکر کا گایا گیت۔ جانثار اختر کے بولوں کو سنگیت میں ڈھالا ہے سی رام چندر نے۔

آخر میں سن لی انوپ گھوشال کی آواز میں معصوم فلم کا نغمہ، گلزار کی بول ہے، سنگیت آر ڈی برمن کا ہے۔

فرمائشی فلمی گانوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا آپ کو سنوا رہے ہیں عاشقی فلم سے. اس گانے کو کمال سانو نے گایا ہے, سمیر کے بول ہیں. گانے کو ہمارے کن ساتھیوں نے پسند کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہیں گاؤں سپائی سائی بڑا بامبو جھارکھنڈ سے, دیویندر تانتی, راکیش تانتی, کماری نشا, پرکاش اور دیپین. چکردھر پور گرام گیلیا لوہر کے ہیں کومل بیسرا, باسنتی, انو بن مالی, سدھ کماری اور پوجا. مہول ڈیہ سونما جھارکھنڈ سے ہیں نند کشور مہتو, رادھا منی مہتو, رویواری, بندنی, دیپک, سنتوش, راہل, بٹو, انو, تنو, آیوش, گیتیش اور بھائی نندو مہتو. سونما مین روڈ سے ہیں گرو چرن نائک, انوسویا نائک, دیواشیش نائک, گلشن نائک, پناک پردھان, تنوشری پردھان اور نیل پانی پردھان.

یہ اوستی محمد رفیقی اور فلم کا نام تھا تم سے اچھا کون ہے. کشور کمار کو سنیے, فلم کا نام کٹی پتنگ, گیت رچنا آنند بخشی کی, سنگیت رچنا راہل دیو برمن کی.

بچپن سے ہی تھا اور وہ پہلے کالج کے زمانے میں ناگپور میں اور پھر ممبئی میں اسٹیج پروگرامس دیا کرتے تھے اور اس میں بجایا کرتے تھے. وجے پاٹل اکارڈین بہت اچھا بجاتے تھے. پھر انہوں نے ممبئی میں اپنا ایک دل بنایا اور اپنی بنائی طرزوں کو ہی اسٹیج پر پرستت کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی ایک کاریکرم میں درشک تھے دادا کونڈ کے. وہ ان سے اتنا پربھاوت ہوئے کہ اپنی فلم پانڈو حوالدار کا سنگیت انہیں سونپ ڈالا. انہوں نے ہی وجے پاٹل کا نام بھی بدلا. واستو میں رام اور لکشمن دو ویکتی تھے پر ان میں سے ایک ساتھی رام کی مرتیو ہو گئی لیکن نام دونوں کا ہی چلتا رہا, یعنی رام لکشمن کے نام سے ہی سنگیت چلتا رہا.

نہ ہوش خود کا نہ کوئی فکر ہے، ہر سانس میں تیرا ہی بس تیرا ذکر ہے۔ پھیلی کستوری کی طرح میرے آگے پیچھے بھٹکوں میں، کھوجوں کہ جانے کدھر ہے، ملتا نہیں سارے بازار ڈھونڈا، نہ جانے کھویا کہاں میرا صبر ہے۔

یہ غم کسی کا نہیں، خوشی کسی کی نہیں، نہ بہے آنسو میرے تیری آنکھوں سے جب تک چوٹ تجھے لگی نہیں، اس بھری دنیا میں میری کوئی منزل بھی نہیں، راستہ بھی نہیں، کیا بتاؤں میں اپنی داستان تجھے، تو میرا دوست بھی نہیں، ہم نوا بھی نہیں، میرا درد بھی تیرا نہیں اور تو میری دوا بھی نہیں۔